はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、

0: 兵へ電力供給所、通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、あまたで部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め、城内の厳しく検査して、もう他の敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい、
3: はい。
4: 报告，按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
5: 干得好，大家都回来了吗？
4: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？硫酸小组还没回来？
4: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
5: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快速决定吧。
4: 这样。我带人回去，一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长，下命令吧。
8: 队长，下命令吧。
4: 下命令吧。
9: 下命令
10: 吧。下命令吧。
5: 再等五分钟。

0: どれくらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎はまもなく鎮火するようです。
2: バカ、それくらいや、わかるよ。風室に書いただろう。
1: はい。
2: どのくらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: 平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい。まだ小英国父さん、光松父さん、周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分から父さんまで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。二砲部隊、三車本隊、大砲中隊、機関隊、および一個師団、新本校から古刀山まで攻撃せよ。大砲を攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、一週間以内、スポーツの八郎君は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。

0: 川口大佐の浮気風物になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: 分かった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で巡視をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着淘汰呀、啊！

0: 報告します。前方は二手に分かれております。
1: 3名ずつ二手に分かれ調査をしろ。
0: はい。
1: 警戒を解いてはならん。この場で少し休憩をする。休憩。
2: はい。おい、休め。
1: 地図。
3: 看起来倒是像模像样的啊。大哥，您乐什么？小子，我听当地人说过，这个地方叫石门口，左边那条岔道就是通往赵庄的。往东北走四五里是个灌木林，那是个易守难攻的地方。过了灌木林，再往北走二十里就是赵庄了，右边那条道好走多了。走出去七八里就是个村子，好像是叫李垄村。
4: 哦，哎，大哥，您都知道，跟皇军说一声。
3: 狗屁！皇是他的，又不是老子。日本人看不起我，不给我好脸色，我凭什么告诉他？他不是爱探路吗？让他找人探个够吧。
4: 对，大哥，您说的对，他妈小日本太不像话，弟兄们早看不过去了。大哥，要不是您没发话，我早带着弟兄们揍他们狗日的。
3: 就你，我要发了话，你真敢揍日本人？
4: 你看，大哥，您看不起兄弟我们，别说揍几个日本人，只要您发话，刀山火海，我胡四绝不皱皱眉头。
1: 左側の山道へ行くぞ。目を出せ。
5: 報告します。長官殿、報告によれば左側の道は険しく。皇軍には適さないと思われます。どうしましょうか。
1: そんなことは分かっている。しかし中国の兵法はまさにそのようなものなのだ。我々が左側の方を困難だと思えば

0: を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
0: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好。
2: 報告します。前方には異常ありません。

0: 姫。
1: はい。
2: わてるな、八郎の手勢の地雷だ。効果は見えている。
3: クソ、煩わしいだつらめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。
2: すぐに地雷を撤去、警戒するんだ。

0: んだろう。八の字の野球です。へこみを襲われたため大きな損害が出ております。わかっております。
1: タイガどうした。
0: もう何人も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 指定官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。

0: 閣下、ここに上ウェイ号に関する報告があります。ご覧ください。
1: 読め。
0: 上ウェイ号、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は国進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か、大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し、功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野門藩、野門藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英子、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
0: 被弾者殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 行くぞ。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の声です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの秀英国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
4: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
4: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は北進一刀流の師範だ。剣道やつに。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 秀英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。秀英国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ。
5: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
4: 私は確定できます。
5: なぜなら。
4: 直感です。
5: 直感？直感で判断するのか。
3: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
4: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
3: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
4: 司令官殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
3: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八路軍とつながっている。俺らに降伏した支那軍と忠誠した支那人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
4: だから同意できません。
3: なぜだ。
4: 降伏された支那軍と忠誠な支那軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
3: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
4: 八路軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きい。

0: くないか計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
1: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
1: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか。何、
0: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
1: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
0: 今日中に出します。
1: 今日だと。
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
1: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
1: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してからできるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
0: はい、分かりました。
2: 本当に任せるのですか。
1: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
5: 你好。你好。
6: 这位是我们支队副队长兼参谋长张楚同志。
5: 你好。
7: 你好。
6: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
7: 你好。
5: 你好。你好。
6: 张特委员一路辛苦，要不要先休息一下？
5: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多。哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
6: 也好，请。
5: 请。
8: 军。
9: 军。
8: 民。
9: 民。
8: 和。
9: 和。
8: 坐。
10: 特派员同志，在给孩子教书的就是我们的县长兼县委书记陈吉同志。
11: 看这个情况，还有一刻钟才能下课。
5: 县长怎么能给孩子们上课呢？
11: 啊，这是我们根据地自己盖的小学。哦，说起盖小学这个事儿啊，那也多亏了韦国同志，是他提议的。可是小学虽然盖好了，我们这儿有文化的人毕竟不多呀，所以陈吉县长亲自给孩子们上课。对了，韦国同志有时间的时候也会过来给孩子们上两堂课。
5: 哦，那韦国同志看来是文武双全呢。啊，
6: 过奖了。十几个字儿，教这帮小孩儿还是够用的。
12: 哎，特派员同志一路辛苦了，咱们到屋里坐吧。啊，这边。
10: 特派员，这边请。
5: 走。
10: 来，特派员同志，喝杯热水。
13: 对不起，我来晚了。
10: 来的正好，我给你介绍一下，这位就是。
13: 哦，如果我没猜错的话，你就是上级派来的特派员张仁杰同志。你好，我是莱阳县的县委书记兼县长陈怡。
5: 你好。你好。陈县长辛苦了，快请坐。
14: 那咱们人到齐了，现在开会吧。
5: 好，既然虎头山根据地的几位领导都到齐了，我就宣读上级的任命了。

0: 村長、刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。親友の兄に、当時メルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王さんにおいて、八郎の軍職に就かれていると聞き、驚いております。 2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 北伐去李陇村。

駐屯からの情報によると、前方はすぐ古東山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で古東山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 課長殿、課長軍のハサミ撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 装备和他们相比差的不是一星半点啊。
1: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重，清源山阵地失守。
0: 失守？
1: 是，目前刘志辉营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
2: 张杰，
3: 到，
2: 这离清源县不远，火速支援。
3: 是，到。
0: 小辉啊，哥来晚了。
4: 哥，你送出的消息已经很及时了，只是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自持地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
0: 小辉啊，我们真正的敌人来了，
4: 竹下郡。
0: 他也有一支特种部队，但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
4: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。
0: 去看那边的防御工事。
5: 大哥西道，我们小三小林的参谋营干杯。
6: 師団長とのおかげです。正面から2つの正体シンバラを攻撃したの怪我です。
5: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから逆にお前に再興したんだ。さあ、大日本国軍の飾り乾杯しましょう。
6: ありがとうございます。
5: 高橋さん。
6: はい。
5: 宮本。
7: はい。
5: 本当にありがとうございます。
7: はい。必ずやってのけます。
6: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
5: この部隊全滅するのことは俺が信じてる。さあ、大日本帝国のため。乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ、我々の目標は周永国だけじゃなく不動団の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼の

0: ほど判断してみろ。
1: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
0: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
1: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、こっから八王軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八王軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
0: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，能让他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
0: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
1: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
0: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
1: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
0: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
1: どうしたらよいでしょうか。
0: 計画を立ててから行動せろ。
1: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
0: たとえ彼の主従層もそうだな。对面的朋友多谢手下留情。
4: 手下留情。

0: 本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 心から信じてます。
1: じゃあ俺の話よく聞け。体を動かすな。
0: わかりました。
1: 先の銃声から判断すると、支持層は二人いる。一人は私の左にいる、もう一人はあなたの右にいる。
0: 劉首殿の洞察力は完璧でした。
1: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
0: わかりました。
1: 師団長と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、シンバラのシナ君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムト、私たちはここで1時間待つぞ。
0: 周英国、次にやられるのはお前だぞ。
1: 3、2、1。
2: 柱子别乱动，那两个鬼子头就躲在柱子后面，只要咱们两个还在，他们就下不了山。
3: 奶奶的，这鬼子就是狡猾。

0: 咋学呀、啊？老子也要家训。三十六计，走为上。
1: 失礼いたします。
2: あ、どうだった？
1: 調査の結果が出ました。李月数の助手、チャーリー・グー。イギリスパスポートを保持しており、2日前に入国したばかりです。こちらがその入国記録です。
3: おい、これ本物か？偽物じゃないだろ。
1: 李月数に国境警備と税関を支配するだけの力があれば別ですが、それはありえません。
3: 憲兵隊の方じゃまだ彼の行方をつかめないのか。
1: はい、彼の車が後部局ウェイリエンゴンゴアンに止まっているのを見つけましたが、イギリス人のところは捜査がしにくく、現在人を派遣し24時間体制で見張らせています。しかしまだ李月数の出入りは確認が取れていません。
3: この2ヶ月間彼の様子を見てきて、仕事以外で彼は自分の部屋から一歩も出てない。それが何でまた突然ウェーレン・ゴンゴアに行ったりしたんだ。
0: 不让老子走。行，兵来将挡水来土掩，看谁熬得过谁。好了，先把你的酒给干。
4: 武田課長、李月数はこのところ普通ではありませんでした。
3: え？
4: 特にこの 2,3 日の間は姿をくらまし、憲兵隊も彼の行方を把握できません。この間に何か見落としや、あるいは予期せぬことがなかったとは誰にも確証できません。
5: 让我们在悠扬的旋律中继续着令人沉醉的夜晚。

0: 李约瑟的密码之所以极其难以破译，是因为他用了一套极其复杂的函数对信息进行加密，即使明文是相同的，但是加密后的密文也是不相同的。所以，仅凭监听到现有的密文信息，根本不足以破译它的密码设计规律。我们管这种模式叫做一次一密。
1: 那这我知道 ，one time pad。
2: 那这么说，得天天算。是啊，一次一密的运算量极大，所以他要培养大量的密码专业人才，输送到各个使用这套密码系统的部队当中。这也是你在帮李约瑟做的事情。しかし、ご安心ください。私はすでに彼が開発した暗号の関数を習得しています。それに鍵となる。
0: 生产函数も掌握しています。彼がおらずとも、この暗号システムを滞りなく運用できると保証いたします。
1: 那你让我干啥呀？
0: 下次去梅机关上课的时候，告诉武田你要和他告别。告别？对，你告诉武田，你从英国人那听说你替他设计的密码已经泄露。
1: 因而不想再为日本人工作，并且建议他把这套密码给换掉。
3: 完了，大哥，靠嘴聊啊！那日本人又不是傻子啊！我就叭叭几句，人家就给撤了。
4: 你放心，我们也不是傻子，我会安排行动，让日本人相信你。那么，もし彼が
5: 敵と通じているとしたら我々の暗号が絶対安全だと言えるか。それは。しかしもし彼が敵の工作員だったとしたら、なぜ我々に新しい暗号システムを提供するのでしょうか。これらの暗号は敵軍の操作からすぐに免れることができ、スーベの戦場はすべてうまくいきます。
4: ここ数日間の間で彼の身に一体何が起きたかっていうことを知りたい。ダートホイファンデンの彼の部屋を秘密裏に捜索するんだ。絶対に調べた形跡は残すな。それと人を派遣してに入り込んで捜査することはできないはずだ。でもこの私が何とか手を。

0: わかった。紹介隊全員撤退しよう。紹介隊の報告が来ました。敵が空中を包囲したんです。消えではつくと2次回戦闘の後で撤退し、できました。来るべき鼓動がついに切った。おの命令。全員陣地に入れ。
1: 応急指揮を取れ。順調に進めば、一国計画を行え。万が一の場合、敵にかなわなかったら、二個の終局計画を行う。
2: はい。
1: 黒木。
2: はい。
1: お前の任務を遂行しろ。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。

0: 岛就位。下面我们请先入场的挺进支队的同志们为大家唱几首抗战歌曲，好不好啊？
1: よかった。敵の大会は予定通り結成された。
2: 中佐、二人の連絡員が昨日から何の知らせも送ってきません。もしかしたら捕まれた。
1: 心配しないで。彼らは逮捕されても平民層を漏らすことはできない。今まで敵は我々の地下工事に対して何のことも通ってなかったからだ。
3: 同志们，我们再唱一遍。大刀向鬼子们的头上砍去。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 支団長から急電が来ました。
1: 読め。
2: 泰安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また伊州の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後訓練に便乗して伊州に撤退すると決定しています。

0: 命令：空襲、空襲、空襲。水の道には彼、城の中で。敵の軍勢と民衆を提案に差し押し。それぞれ北、東、西、及を突破しろ。城の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き。無論は自衛隊として非常にいるしろ。
1: 通信兵は天保国を通り越し、反抗庁を焼き払う。天皇陛下に休戦させ。以上。怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 余队长，怎么样？都准备好了。好。来来来，慢点，慢点。 慢点啊！好，
3: 都确认了啊！这三排都伸一点啊！
4: 行行行，没问题。

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっちの軍だ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ。滑り戸を閉めろ。
2: はい。

0: 村さん、竹は我々すべての大仏の関係口を塞いで、俺たち出られないそうだ。
1: そうですか。煙を出したのは巣腹口を探すためか。
0: 村さん、どうしよう。爆薬で大仏を爆薬発射だ。
1: 将がこちに集まって。
0: はい。

Rasa kusum to naloka. Rasa chong chi fong. Chong chi bing song te snoloka.私の上に殺してて殺してやるべきだと

0: そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、後軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有，是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が後軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑的吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。